0: Ой, да нет, чека бъж. Те бурахто ти гжа махове в байсана.
1: Урбан FM.
2: What? Wake up, 8 cup, get your